Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež je imenoval kardinala Maura Gambetija za nadškofa metropolita Kieti Vasta. V Vatikanu kmalo srečanje ob 10. obletnici posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia. Prisluhnili bomo nadaljevanju meditacije papeža Leona med vedenjem z mladimi v Parizu in nadaljevanje papeževega govora v UNESCO, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Sveti oče Leon XIV. Je v soboto 3. oktobra sprejel odpoved pastoralnemu vodenju nadškofije metropolije Kieti Vasto v Italiji, ki jo je podala njegova ekscelenca nadškof Bruno Forte. Sveti oče je imenoval njegovo eminenco kardinala Maura Gambetija, minorita, za nadškofa metropolita Kieti Vasta v Italiji, s čimer ga je premestil s položaju generalnega vikarja njegove svetosti za Vatikan, na duhovnika papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu in vatikanske ustanove Fabrika di San Pietro, svetišne stavbne uprave svetega Petra.
2: Ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia bo od 7. do 14. oktobra v Vatikanu potekalo srečanje papeža Leona XIV. S predstavniki škofovskih konferenc in voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda. Udeležilo se ga bo približno 248 škofov ter nekaj družin in strokovnjakov. Zadnji dan bo sveti oče daroval mašo ob 10. uri na trgu svetega Petra. Srečanje bo potekalo na temo 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje evangelija družinam danes. Namen dogodka je pojasnil sam papež v sporočilu, ki ga je objavil marca letos. Ob upoštevanju sprememb, ki še naprej vplivajo na družine, sem sklenil sklicati oktobra 2026 predsednike škofovskih konferenc z vsega sveta, da bomo v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam, v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju konkretnih uresničitev v krajevnih cerkvah, je zapisal Leon XIV. 10 let je primeren čas, da se prisluhne škofom na poti, po kateri hodijo skupaj z družinami, je povedala Gabriela Gambino, podpredsednica dikasterija za laike, družino in življenje, na predstavitvi srečanja, ki je potekalo 2. oktobra na tiskovnem uradu svetega sedeža. Naš čas zaznamujejo hitre kulturne in družbene spremembe, zaradi katerih je družinam vse težje živeti in posredovati vero. V vse bolj sekulariziranih družbah morajo mladi odkriti lepoto zakonske poklicanosti, da bi svojo ljubezen zakoncev lahko živeli v Kristusu, o njej pričevali in jo posredovali svojim otrokom ter tako bili del žive cerkve. Gambino je zatrdila, da je realnost družinske pastorale na 5 celinah izredno raznolika in se sooča z različnimi situacijami in izzivi na področju zakona in družine. Vse povsod pa se cerkev zaveda nenadomestljive vloge družine pri ohranjanju življenja same cerkve in pri gradnji družbe, ki spoštuje človeško osebo. Družine, ki so sposobne posredovati vero, so danes nujne, da bomo jutri imeli cerkev, ki bo sposobna ustvarjati poklice in evangelizirati svet na vseh področjih, je dejala Gabriela Gambino. Srečanje lahko v nekaterih pogledih razumemo kot nekakšno ocenjevalno zasedanje. Sam izraz se je uporabil tudi v izvedbeni fazi sinode 2021-24, kot je pojasnil Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode, ki je odgovoren za metodologijo dela na oktobrskem srečanju. Izpostavil je, da se sinodalni proces ne konča s sprejetjem dokumenta, dokument namreč ni končni cilj, vstopiti mora v življenje cerkve in se prepustiti preizkušnji izkušenj. Cerkve so poklicane, da njegove smernice prenesejo v različne kontekste, preizkusijo poti, preverjajo sadove in težave ter se nato skupaj vrnejo k temu, kar so doživele. Petdnevno srečanje bo namenjeno petim tematskim sklopom. Udeleženci bodo prisluhnili družinam, škofom in strokovnjakom, ki bodo spregovorili o različnih izkušnjah in pogledih. Glavni poudarek pa bo na delu po skupinah, kar bo omogočilo intenzivnejši pogovor in razpravo ter lažjo pripravo sklepov. Rezultati petih dni bodo zbrani v kratkem poročilu o prehojeni poti. Kot je poudaril Kosta, ne gre za nov zaključni dokument, ki bi nadomestil apostolsko spodbudo, ampak za povzetek rezultatov srečanja, ki se bodo oblikovali skozi poslušanje in razločevanje. Končno skupno poročilo bo na koncu predloženo Svetemu očetu. Po 10 letih ne želimo zgolj meriti razdalje med besedilom in njegovo izvedbo, je dejal Kosta. Želimo prisluhniti temu, kar nam izkušnje krajevnih cerkva in družin danes pomagajo, da bolje razumemo, kaj je dozorelo, kaj ostaja težko, katerim vprašanjem se ne moremo izogniti in katere korake smo poklicani narediti. Zato pravi rezultat srečanja ne bo poročilo, ki ga bomo pripravili, ampak poti, ki jih bo srečanje tlakovalo v krajevnih cerkvah.
3: Prisluhnemo nadaljevanju meditacije papeža Leona XIV. Med bdenjem z mladimi v Parizu.
0: Odločitev, da ti načeli vzamemo za svoji, ni samo etična obveznost. Je odločitev, da postanemo pristni moški in ženske, brez kompromisov. V zvezi s tem nam apostol podaja še tretji glagol – boriti se. Izogibati se zlu in prizadevati si za dobro namreč pomeni boriti se. Boriti se, tako kot je to počel sveti Pavel, ki je pogosto upodobljen z mečem v rokah, znamenjem Božje besede, z mečem duha. Ta glagol močno odmeva tukaj v Franciji, deželi svete Ivane Orleanske, mlade ženske, ki se je znala pogumno boriti. Vendar pozor, boj, k kateremu smo poklicani, je boj vere, to je zavzetost, da živimo po evangeliju kot učenci Jezusa, Božjega sina, v katerem smo vsi bratje in sestre. V njegovem imenu imamo moč pravičnih, da se upremo skušnjavi. V njegovem imenu imamo ustrajnost krotkih, da se posvečamo dobremu. Naš boj ni boj proti drugim. Ne uporablja orožja nasilja, preziranja ali zatiranja. Naše edino orožje je ljubezen, ki se daruje. Na žalost vemo, da obstajajo sile, ki nasprotujejo naši povezanosti z Bogom. Sile, ki želijo razdeliti ljudi in narode ter jih postaviti drugega proti drugemu. Te sile zla nimajo le nasilnega obraza, ampak včasih tudi zahrbtno podobo, saj obljubljajo prav tisto, kar nam oduzemajo, namreč srečo. Ko se počutimo oviti v njihovo temo, pa nas luč Svetega Duha razsvetljuje in tolaži. Zato nocoj skupaj izberimo kreposti, ki jih moramo gojiti, da bomo sledili Gospodu. Na tej poti svetosti nismo sami, saj po njej hodimo skupaj z vsemi našimi brati in sestrami, ki nas obkrožajo. To izkušate tudi nocoj in med velikimi srečanji, kot so svetovni dnevi mladih. Poleg tega so naši zavezniki svetniki. To so prijatelji, ki nas podpirajo v preizkušnjah. Predragi, ko življenjske odločitve zahtevajo pogum, se jim priporočajte in posnemajte njihov zgled. Kot smo peli v litanijah, nam spodbuda svetnikov zagotavlja, da v molitvi nikoli nismo sami, da v cerkvi nikoli nismo sami. Zlasti v tem času prosimo torej za njihovo pomoč, da bomo obrtniki miru. To je večna želja Boga in nenehna naloga človeštva. Nocoj sem omenil nekatere izmed njih. Prosimo tudi sveto Terezijo deteta Jezusa, naj nas nauči svojo malo pot vsakdanje ljubezni, ki je trden temelj vsakega trajnega miru. Ta mir Gospod uresničuje v zavezi, ki jo sklene z vsemi nami po posredovanju Jezusa, Kristusa. Zato sveti Pavel, ko kaže na temelj naše izkušnje vere, ne govori le o tem, kaj lahko storimo mi kot odgovor Bogu, ampak tudi o tem, kaj Bog stori za nas. Apostol to povzame v enem dogodku. Jezus pred Pilatom. Resnica ljubezni pred hinavščino moči. Dober boj se torej ujema z lepim pričevanjem. To kaže uporaba istega pridevnika, kalos, ki tu pomeni dobro opravljeno. Dobro opravljeno delo, tisto, ki je dobro, je odrešenje, ki ga Jezus uresniči za nas. V boju proti grehu in smrti nas Kristusova zmaga vse osvobaja. Rešuje nas pred vsakim zlom in nas vabi k vsakemu dobremu.
1: Don set lumière, regardons les deux reliques que nous avons devant les yeux.
0: V tej luči poglejmo dve relikviji, ki sta pred nami, tuniko in križ. Ena je tisto, kar je bilo Kristusu oduzeto, druga tisto, kar je bilo Kristusu podarjeno. V tem smislu sta obe znameni njegovega trpljenja. Jezusu so vzeli tuniko, da bi nas oblekel v belo oblačilo, oprano v jagnjetovi krvi. Tako križ iz sredstva smrti postane znamenje upanja. Zato tunika in križ skupaj predstavljata nas. Nas, cerkev, ki se rodi iz Božjega življenja, podarjenega svetu. Dragi mladi, da bi rasli v svetosti in spremenili našo družbo na bolje, bodite svetle priče tega evangelija, to je blagovesti, ki je sam Kristus, naš zveličar. Njemu čast in večna oblast.
1: Amen.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora njegove svetosti Leona 14. v UNESCO 25. septembra letos. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja, kaj pomeni biti človek. To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvir in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti, torej vsega, kar hrani telo in duha. To dobro vemo, pa vendar je nevarnost, da bomo na to pozabili, ko odrastemo. Posledice te pozabljivosti trpijo prav najbolj potrebni. Vsakič, ko je njihova človečnost izdana ali zavržena, izkoriščena ali prevarana. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 5. poglavje, od 1. do 7. vrstice. Naj zapojem pesem svojemu ljubemu, pesem mojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga otrebil in zasadil žlahtno trto. Sredi njega je se zidal stolp in o njem izdolbil tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozje, pa je dal veniko. Zdaj pa jeruzalemski prebivalci in judovi možje, razsodite med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal veniko? Zdaj vam bom povedal, kaj bom storil svojemu vinogradu. Odstranil mu bom ograjo, da bo izropan. Podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spremenil ga bom v pustinjo, ne bo obrezovan, ne okopavan. Poganjala bosta trnje in osad in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj. Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami in judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej krivica, da bo pravičnost, pa glej upitje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 4. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki vsak um presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratjo, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prijeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 21. poglavje, od 33. do 43. vrstice. Poslušajte drugo priliko. Bil je neki hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko je prišel čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili, enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Spet je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so med seboj rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničari? Rekli so mu, hodobne že bo kruto pokončal. Vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen, to je gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom vidi v tej priliki številne teme, kot so Božja previdnost, nehvaležnost ljudstva za veze, velika gospodarjeva skrb za svojo lastnino ter nenavadna sovražnost in nasilje njegovega starodavnega ljudstva. Neznani pisec pa pravi, Kristus je imenovan kamen, saj so njegovi temelji trdni in zlobni ga ne morejo preseči. Vsako storjeno zlo je storjeno proti Bogu. Kazen za storjeno zlo je sorazmerno z njegovo težo, kakor je slava za storjeno dobro. Bog je neomejen pri kaznovanju zla in nagrajevanju dobrega. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje se zaključi s še posebej strogim Jezusovim opozorilom, namenjenim duhovnikom in starešinam ljudstva. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. To so besede, ki dajo misliti, kako veliko odgovornost ima tisti, ki je bil poklican delati v gospodu vinograd, še posebej tisti, ki je prijel oblast, ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe Kristusu. Trdno zasidrani v veri na vogelnem kamnu, ki je Kristus, ostajamo na njem kot mladika, ki sama ne more obroditi sadu, če ne ostane na trti. Samo v njem, po njem in z njim so gradili cerkev, ljudstvo nove zaveze. O tem je zapisal Božji služabnik Pavel VI. Prvi sad poglobljenega samorazumevanja cerkve je ravno odkritje življenjske povezanosti s Kristusom. Tako očitno, temeljno, nujno, a nikoli dovolj poznano, premišljeno ter obhajano. Misli papeža Frančiška. Danes tako Izaija kakor evangelij uporablja podobo gospodovega vinograda. Gospodovo vinograd so njegove sanje, načrt, ki ga on obdeluje vso ljubeznijo, kakor viničar svojo brajdo. Trta je namreč rastlina, ki potrebuje veliko pozornost. Božje sanje je njegovo ljudstvo. On ga je zasadil, ga obdeloval s potrpežljivo ter zvesto ljubeznijo, da bi postal sveto ljudstvo. Ljudstvo, ki bi prinašalo dobre sadove pravičnosti. Toda tako v antični prirokbi, kot v Jezusovi priliki, je Bog glede na svoje sanje razočaran. Izaija pravi, da je tako ljubljen in skrbno obdelovan vinograd dal viničje. Medtem, ko je Bog pričakoval, da bo pravica, pa glej, prelivanje krvi, da bo pravičnost, pa glej, upitje zatiranih. V evangeliju pa so viničari tisti, ki so uničili gospodu načrt, saj ne opravljajo svojega dela, temveč mislijo na lastno korist. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v Gospoda Jezusa in spričevanjem bratske ljubezni. Leon 14. vatikanskim žandarjem varovanje drugi zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Sveti oče ob 150. letnici Teutonika ohranjajte bližino in enost s Petrovim naslednikom. Škof Andresa je spregovoril podrobno o tem praznovanju.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica.
1: Evangelska prilika, ki je bila oznanjena v bogoslužju današnje nedelje, govori o Jezusovem življenju in o smislu njegovega poslanstva. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 27. nedeljo med letom. Letos nedelja se opada z godom svetega Frančiška Asiškega.
3: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo.
1: On, Jezus, je Božji sin, poslan na svet, ki pa so ga zavrnili prav tisti, ki bi ga morali sprejeti z odprtimi rokami. Tisti, ki je prišel, da bi prenesel odrešenje, je bil deležen obsodbe. Tisti, ki želi darovati življenje, je usmrčen. Ko nas Kristusov nauk spodbuja k razmišljanju o tolikih krutosti, ki uničujejo svet in zgodovino ljudstev, učenje Jezusa Kristusa razodeva vedno večje usmiljenje svojega očeta. Ta silovita zavrnitev pa ne uniči Božje volje, ki v svoji brezmejni pravičnosti spreminja zlo v zveličanje. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Jezus sam navaja te besede psalma, ki slavi čudovito Gospodovo delo. Kamen, ki je bil zavržen, postane temelj, ki podpira vse. Tako vsemogočni vodi zgodovino in nam pomaga vseh naših padcih. Bog nikoli ne zavrže našega življenja. Glede na podobo, ki je bila uporabljena v priliki, je vinograd, ki ga moramo obdelovati s pravičnostjo cerkev, ki jo s svojimi odločitvami gradimo ali ji škodujemo. V zvezi s tem hočem danes, ob 800-letnici njegove smrte, spomniti na delavca, ki je dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, na svetega Frančiška Asiškega, ki ga sam Jezus prosil, naj popravi njegovo cerkev. Po navdihu križanega je Frančišek najprej popravil svoje življenje na Kristusovih temeljih. Z njim je delil oboštvo, veselje in trpljenje, vse do mističnega znamenja stigem. Kot mož goreče molitve in poln ljubezni do vseh je bil zgled za prve brate, ki so z njim delili njegovo odpoved kot pristno pot prenove za cerkev. Sveti Frančišek je prenovil cerkev moči vere v Gospoda Jezusa in spričevanjem bratske ljubezni. Predragi, karizma svetega Frančiška še danes po 800 letih rodi sad. O tem pričata ne samo velika in živa frančiškovska družina, ampak tudi številni darovi, ki jih njegova duhovna dediščina širi med Božjim ljudstvom. Ko torej obhajamo frančiškovsko jubilejno leto, vztrajno prosimo za dar miru in se iskreno zauzemajmo za gradnjo sloge med ljudstvi. Pri tem delu naj nas vedno spremlja priprošnja presvete Marije, naše matere. Na njo se sedaj obračamo, duhovno združeni z verniki zbranimi v svetišču Pompejih, da bi dvignili prošnjo k devici svetega rožnega venca.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu je sveti oče med drugim dejal.
3: Sono lieto per le molteplici iniziative.
1: Z veseljem spremljam številne pobude ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Še posebej naj omenim tiste, ki so potekale v Asizijo in so se jih udeležili najvišji predstavniki italijanske države. Pozdravljam tudi radio amaterje iz Asizija in Folinja, ki širijo sporočilo miru svetega Frančiška. Papež Leon 14. v soboto 3. oktobra popoldne daroval sveto mašo v Lurški votlini v vatikanskih vrtovih za vatikanski žandarmerijski korpus, ki deluje znotraj države mesta Vatikan.
5: Cari fratelli e sorelle.
1: Dragi bratje in sestre.
5: Sono molto contento di celebrare per voi e con voi l'Eucaristia.
1: Zelo sem vesel, da ob prazniku vašega zavetnika svetega nadangela Mihaela z vami in za vas obhajam Eucharistijo. pred kratkim je 15 izmed vas izreklo svojo prisego. To je molitveni trenutek. Posebej se sedaj na kratko zadržimo pri razmišljanju o Božji besedi, ki smo jo poslušali. Pomagala nam bo razumeti, kaj pomeni služiti, varovati in ščititi. Prerok Izaija nam je spregovoril o vinogradu, ki je bil ljubljen in negovan s tolikšno pozornostjo. To je simbol Božje ljubezni do njegovega ljudstva. Bog je za svoj vinograd storil vse in od njega pričakuje dobre sadove. In Gospod kliče vse svoje otroke na delo v svojem vinogradu, tako da smo vsi hkrati vinograd in delavci. Za vas, žandarji, je ta služba način, kako biti delavci v Gospodovem vinogradu. Vaše skrbi so zaupani kraji, vhodi, zgradbe, predvsem pa ljudje. Poteza, ki se pokaže pri srečanju z vami, je ravno skrb. Lepo je videti, kako drugega gledate ne kot problem, ki ga je treba rešiti, ampak kot človeka, ki ga je treba spoštovati in varovati. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragocen opomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragocen opomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. Kar prejmemo, je odgovornost, ki jo moramo varovati ponižno in predano, ter uresničevati razsodno in s čutom dolžnosti. Dobro veste, da se oblast v luči evangelija izraža predvsem v sposobnosti varovati, poslušati in sprejemati druge, z uravnoteženostjo, odločnostjo in spoštovanjem. Na to Jezus pripoveduje, kako gospodar vinograda pošle svojega sina. V središču prilike je ta sin, ki predstavlja Kristusa, in v središču vašega življenja in vašega služenja mora biti On, Jezus Kristus. Preden ste žandarji, ste ljudje, ki so poklicani, da mu sledijo. Od njega se učimo moči, ki zna postati blagost, in budnosti, ki se rojeva iz zaupanja, avtoritete, ki hodi skupaj s ponižnostjo, in poguma, ki posreduje z usmiljenim srcem. V drugem pismu nam je sveti Pavel dejal, nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo. Tudi ta beseda je zelo primerna za vašo službo. Prišli bodo mirni in težki dnevi. Trenutki, v kateri se bo treba hitro odločiti, razmere, ki bodo prinašale utrujenost in zaskrbljenost. Žandar ne nosi vsega sam, moli, zna zaupati, v Bogu odkriti tisti mir, ki mu omogoča, da deluje razsodno in z vedrim srcem. In apostol dodaja, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kreposno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. To je še ena poteza vaše podobe, srce in um zgojena za dobro. Pred vsakim zunanjem dejanjem je notranji pogled. Kdor varuje druge, mora najprej v samem sebi varovati resnico, pravičnost, dobroto in spoštovanje. Varovanje drugih zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Vaše delo vsekakor zahteva budnost, vendar vas današnja beseda vabi k nečemu še globljemu, da skrbno bedite sami nad seboj. Da varujete srce, da ne bi utrdelo, ampak bi bilo vedno poslušno Bogu in pozorno do drugih. Da varujete vest, da bi vas še naprej vodila s poštenostjo. Da varujete bratstvo med seboj, da se bo vsak lahko čutil sprejetega, podprtega in nikoli samega. Kajti neka skupina v resnici postane skupnost, ko njeni člani skrbijo drug za drugega in se učijo hoditi skupaj ter se podpirati s preprostostjo in ljubeznijo. Tudi leto zaključujem z mislijo naklonjenosti in hvaležnosti za vaše družine, staršem, ženam, otrokom, zaročenkam. Hvala. Vi poznate odpovedovanja, odsotnosti, urnike, skrbi in tudi težo služenja, ki ni vedno vidna. Tistim, ki služite že vrsto let in petnajsterici, ki so danes prisegli, pravim. Nikoli ne pozabite, za koga in za kakšen namen ste se odločili služiti. Bodite zanesljivi, diskretni in zvesti možje. Dovolite, naj Jezus navdihuje vaše služenje, naj bo vaša najlepša značilnost srce, ki zna varovati. Vse to izročimo Mariji, ona, žena skrbi in zaupanja, naj spremlja vaše družine in vsakega izmed vas. In svetega nadangela Mihaela prosimo, naj vam stoji ob strani v budnosti, v boju, proti vsakemu zlu, Naj vas varuje v vašem služenju in vam pomaga, da boste ostali zvesti in da bo Gospod Jezus vedno središče vašega življenja, vašega služenja in vašega srca.
5: Del vostro servizio e del vostro cuore.
2: Sveti Oče je v soboto 3. oktobra sprejel audienco Skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja, je dejal Sveti Oče. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se udeležuje slovesnosti in dogodkov ob jubilejnem praznovanju Teutonika in ki je bil prisoten tudi pri audienci s papežem Leonom XIV. Sveti Oče je v govoru najprej spomnil na začetke Campo Santo Teutonico, ki segajo v 8. stoletje, ko je kraj postal pomemben za romarje, ki so prihajali v Rim iz svetega rimskega cesarstva nemško govorečega naroda. V 19. stoletju pa je ta kraj dobil poseben pomen za duhovnike iz dežel nemškega cesarstva, ko je tamkajšnja cerkvena politika močno ovirala in celo onemogočala delovanje duhovščine. Zahvaljujoč gostoljubnosti nad bratovščine Campo Santo Teutonico je ta postal zatočišče in študijski kraj za duhovnike iz nemško govorečega sveta, nato pa se je vse bolj preoblikoval v pomembno središče krščanske arheologije, cerkvene zgodovine in raziskovanja krščanskih izvorov. Kot je dodal papež, lahko na bogate sadove te zgodovine gledamo s hvaležnostjo.
5: Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
2: Tudi danes si duhovniški kolegi prizadeva biti varno mesto formacije, kjer lahko duhovniki, ki tukaj živijo, poglobijo svojo intelektualno in duhovno pot, da bi na to lahko odgovorili na vprašanja ljudi v svoji domovini, ki se soočajo z velikimi izzivi našega časa in bi spregovorili o upanju, ki je v nas. Posebnost zavoda Teutonik je, kot je papež spomnil v nadaljevanju, da se nahaja v neposredni bližini groba apostola Petra, kar se vidi tudi v tem, da je zavod od vsega začetka zvesto hodil ob rimskem papežu. To se odraža tudi v nazivu papeški kolegi, ki mu ga je leta 2010 dodelil papež Benedikt XVI. S tem častnim nazivom je povezana tudi zavezanost, da kolegi ohranja to bližino in to eno s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo znanja.
5: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
2: Ta ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki, za katero je Gospod molil za svoje učence, saj predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Prisvojite si to iskreno Jezusovo prošnjo, prosite za dar, da bo skupnost vašega kolegija kraj, kjer se ta enost lahko konkretno uresničuje in postane vidna.
0: V Vatikanu je od 2. do 4. oktobra 2026 potekalo praznovanje 150. letnice papeškega nemškega duhovniškega zavoda Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra. Zavod je bil ustanovljen leta 1876 in je skozi desetletja postal pomemben kraj teološkega in znanstvenega dela, duhovnega oblikovanja ter srečevanje duhovnikov iz različnih evropskih držav in krajevnih cerkva. Jubilejnega praznovanja sem se udeležil tudi Andrej Sajen, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, ki sem tudi tukaj v tem zavodu študiral. V Teutoniku sem bil v času študija cerkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijana in preživel dobrih 5 let. Iz Slovenije sta se praznovanje udeležila še duhovnika dr. Jožef Urbanič in magister Alojz Kačičnik, prav tako nekdanje študenta oziroma gojenca zavoda. Slovenska navzočnost na jubileju je spomnila tudi na dolgoletno povezanost slovenskih duhovnikov s Teutonikom. Zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni so v njem med študijem v Rimu prebivali številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Zavod jim ni omogočil le bivanja in študija, ampak tudi neposredno izkušnjo vesolnosti cerkve, srečevanje z drugimi kulturami in krajevnimi cerkvami ter sklepanja trajnih prijateljstev. V okviru študijskega dela jubilejnega srečanja sem sodeloval v razpravi o prihodnosti zavoda z naslovom Die Zukunft hat schon begonnen, Wünsche an das Priesterkolleg. Prihodnost se je že začela. Želje za duhovniški zavod. V svojem prispevku sem poudaril, da njegovo rimsko izobraževanje ni povezano samo z univerzitetnim študijem, temveč prav tako življenjem v mednarodni skupnosti Teutonika. V njej so poleg nemško govorečih duhovnikov vedno živeli tudi Slovenci, Irci, Italijani, Poljaki, Slovaki in duhovniki drugih narodnosti. Posebej sem izpostavil srednjeevropsko razsežnost in identiteto zavoda. Srednja Evropa je prostor različnih narodov, jezikov in zgodovinskih izkušenj, hkrati pa prostor skupne krščanske kulturne dediščine. Po mojem mnenju lahko Teutonik tudi v prihodnje kraj, kjer se ta identiteta ne zapira vase, temveč se v srcu vesolne cerkve srečuje z drugimi kulturami in cerkvenimi izkušnjami. Ob tem sem poudaril tudi neodtoljivo dostojanstvo vsakega človeka ter pomen edinosti, v kateri različnost ni ovira, ampak bogatstvo. Kot eno najdragocenejših izkušenj svojega bivanja v zavodu sem izpostavil življenje v skupnosti in prijateljstva, ki so se oblikovala v času študija in trajajo še danes. Skupna molitev, študij, sprehodi, obedi, pogovori, vse to je omogočilo, da smo se duhovniki iz različnih krajevnih cerkva zares spoznali. Takšni osebni odnosi presegajo formalne institucionalne povezave ter ustvarjajo trajne vezi med ljudmi in krajevnimi cerkvami. O pogledu na prihodnost sem izrazil željo, da bi Teutonik ohranil svojo temeljno identiteto ter še naprej povezoval duhovno življenje, skupnost, študij, znanost in srečevanje z vesolno cerkvijo. Ob spreminjajočih se družbenih in cerkvenih razmerah sem tudi opozoril na možnosti nadaljnega sodelovanja duhovnikov in laikov pri študiju, raziskovanju in življenju skupnosti, pri čemer naj zavod ohrani svojo posebno identiteto. Svojo vizijo za prihodnost sem strnil željo, naj Teutonik ostane v svojih koreninah prepoznaven, obenem pa odprt evropski, posebej srednjeevropski prostor cerkvenega občestva v srcu vesolne cerkve. Zavod naj bo kraj molitve, študija, znanosti in dialoga, predvsem pa prostor občestva, kjer se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, kjer različni jeziki, kulture ter krajevne cerkve odkrivajo, da je različnost v Kristusu lahko vodi v globljo edinost. Ob 150-letnici je izšel tudi jubilejni zbornik. Zbornik je bil predstavljen v petek zvečer na sprejemu rezidenci veleposlanika Zvezne republike Nemčije pri Svetem sedežu. Pomemben del jubilejnega programa je bila tudi audienca pri papežu Leonu 14., ki je bila v soboto 3. oktobra v Sala del Consistorio. Po audienci smo se udeleženci odpravili v Castel Gandolfo, kjer smo obiskali papeško palačo ter Borgo Laudato Si, ki obsega zgodovinske vrtove, palače in arheološka najdišča. Praznovanje se je nedeljo 4. oktobra sklenilo s slovesnim pontifikalnim bogoslužjem v cerkvi Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Svetomašo je daroval augsburški škof dr. Bertram Mayer ter s sklepnim srečanjem udeležencev po sveti maši.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v Gospoda Jezusa in s pričevanjem bratske ljubezni. Leon 14. Vatikanskim žandarjem varovanje drugih zahteva

0: 13. začel nagovor z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra, na današnjo 27. nedeljo med letom. Letos nedelja se opada z godom svetega Frančiška Asiškega.
1: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo.
0: On, Jezus, je Božji sin, poslan na svet, ki pa so ga zavrnili prav tisti, ki bi ga morali sprijeti z odprtimi rokami. Tisti, ki je prišel, da bi prenesel odrešenje, je bil deležen obsodbe. Tisti, ki želi darovati življenje, je usmrčen. Ko nas Kristusov nauk spodbuja k razmišljanju o tolikih krutosti, ki uničujejo svet in zgodovino ljudstev, učenje Jezusa Kristusa razodeva vedno večje usmiljenje svojega očeta. Ta silovita zavrnitev pa ne uniči Božje volje, ki v svoji brezmejni pravičnosti spreminja zlo v zveličanje. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Jezus sam navaja te besede psalma, ki slavi čudovito Gospodovo delo. Kamen, ki je bil zavržen, postane temelj, ki podpira vse. Tako vsemogočni vodi zgodovino in nam pomaga v vseh naših padcih. Bog nikoli ne zavrže našega življenja. Glede na podobo, ki je bila uporabljena v priliki, je vinograd, ki ga moramo obdelovati s pravičnostjo cerkev, ki jo s svojimi odločitvami gradimo ali ji škodujemo. V zvezi s tem hočem danes, ob 800-letnici njegove smrti, spomniti na delavca, ki je dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, na svetega Frančiška Asiškega, ki ga je sam Jezus prosil, naj popravi njegovo cerkev. Po navdihu križanega je Frančišek najprej popravil svoje življenje na Kristusovih temeljih. Z njim je delil oboštvo, veselje in trpljenje, vse do mističnega znamenja stigem. Kot mož goreče molitve in poln ljubezni do vseh je bil zgled za prve brate, ki so z njim delili njegovo odpoved kot pristno pot prenove za cerkev. Sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v Gospoda Jezusa in s pričevanjem bratske ljubezni. Predragi, karizma svetega Frančiška še danes po 800 letih rodi sad. O tem pričata ne samo velika in živa frančiškovska družina, ampak tudi številni darovi, ki jih njegova duhovna dediščina širi med Božjim ljudstvom. Ko torej obhajamo frančiškovsko jubilejno leto, vztrajno prosimo za dar miru in se iskreno zavzemajmo za gradnjo sloge med ljudstvi. Pri tem delu naj nas vedno spremlja priprošnja presvete Marije, naše matere. Nanjo se sedaj obračamo, duhovno združeni z verniki zbranimi v svetišču v Pompejih, da bi dvignili prošnjo k devici svetega rožnega venca.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi in blagoslovu je sveti oče med drugim dejal:
1: Sono lieto per le molteplici iniziative.
0: Z veseljem spremljam številne pobude ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Še posebej naj omenim tiste, ki so potekale v Asiziju in so se jih udeležili najvišji predstavniki italijanske države. Pozdravljam tudi radio amaterje iz Asizija in Foligna, ki širijo sporočilo miru svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je v soboto 3. oktobra popoldne daroval sveto mašo v lučki votlinji v vatikanskih vrtovih za vatikanski žandarmerijski korpus, ki deluje znotraj države mesta Vatikan.
3: Cari fratelli e sorelle,
0: Dragi bratje in sestre,
3: sono molto contento di celebrare per voi e con voi l'Eucaristia.
0: Zelo sem vesel, da ob prazniku vašega zavetnika, svetega nadangela Mihaela, z vami in za vas obhajam Eucharistijo. Pred kratkim je 15 izmed vas izreklo svojo prisego. To je molitveni trenutek. Posebej se sedaj na kratko zadržimo pri razmišljanju o Božji besedi, ki smo jo poslušali. Pomagala nam bo razumeti, kaj pomeni služiti, varovati in ščititi. Prerok Izaija nam je spregovoril o vinogradu, ki je bil ljubljen in negovan s tolikšno pozornostjo. To je simbol Božje ljubezni do njegovega ljudstva. Bog je za svoj vinograd storil vse in od njega pričakuje dobre sadove. In Gospod kliče vse svoje otroke na delo v svojem vinogradu, tako da smo vsi hkrati vinograd in delavci. Za vas, žandarji, je ta služba način, kako biti delavci v Gospodovem vinogradu. Vaše skrbi so zaupani kraji, vhodi, zgradbe, predvsem pa ljudje. Poteza, ki se pokaže pri srečanju z vami, je ravno skrb. Lepo je videti, kako drugega gledate ne kot problem, ki ga je treba rešiti, ampak kot človeka, ki ga je treba

0: poštovati in varovati. V Evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragoceno pomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. V Evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragoceno pomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. Kar prejmemo, je odgovornost, ki jo moramo varovati ponižno in predano, ter uresničevati razsodno in s čutom dolžnosti. Dobro veste, da se oblast v luči Evangelija izraža predvsem v sposobnosti varovati, poslušati in sprejemati druge, z uravnoteženostjo, odločnostjo in spoštovanjem. Na to Jezus pripoveduje, kako gospodar vinograda pošlje svojega sina. V središču prilike je ta sin, ki predstavlja Kristusa. In v središču vašega življenja in vašega služenja mora biti On, Jezus Kristus. Preden ste žandarji, ste ljudje, ki so poklicani, da mu sledijo. Od njega se učimo moči, ki zna postati blagost, in budnosti, ki se rojeva iz zaupanja, avtoritete, ki hodi skupaj s ponižnostjo, in poguma, ki posreduje z usmiljenim srcem. V drugem pismu nam je sveti Pavel dejal, nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo. Tudi ta beseda je zelo primerna za vašo službo. Prišli bodo mirni in težki dnevi, trenutki, v kateri se bo treba hitro odločiti, razmere, ki bodo prinašale utrujenost in zaskrbljenost. Žandar ne nosi vsega sam, moli, zna zaupati, v Bogu odkriti tisti mir, ki mu omogoča, da deluje razsodno in z vedrim srcem. In apostol dodaja, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kreposno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. To je še ena poteza vaše podobe, srce in um zgojena za dobro. Pred vsakim zunanjem dejanjem je notranji pogled. Kdor varuje druge, mora najprej v samem sebi varovati resnico, pravičnost, dobroto in spoštovanje. Varovanje drugih zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Vaše delo vsekakor zahteva budnost, vendar vas današnja beseda vabi k nečemu še globljemu, da skrbno bedite sami nad seboj, da varujete srce, da ne bi utrdelo, ampak bi bilo vedno poslušno Bogu in pozorno do drugih, da varujete vest, da bi vas še naprej vodila s poštenostjo, da varujete bratstvo med seboj, da se bo vsak lahko čutil sprejetega, podprtega in nikoli samega. Kajti neka skupina v resnici postane skupnost, ko njeni člani skrbijo drug za drugega in se učijo hoditi skupaj ter se podpirati s preprostostjo in ljubeznijo. Tudi leto zaključujem z mislijo naklonjenosti in hvaležnosti za vaše družine, staršem, ženam, otrokom, zaročenkam. Hvala. Vi poznate odpovedovanja, odsotnosti, urnike, skrbi in tudi težo služenja, ki ni vedno vidna. Tistim, ki služite že vrsto let in petnajsterici, ki so danes prisegli, pravim, nikoli ne pozabite, za koga in za kakšen namen ste se odločili služiti. Bodite zanesljivi, diskretni in zvesti možje. Dovolite, naj Jezus navdihuje vaše služenje. Naj bo vaša najlepša značilnost srce, ki zna varovati. Vse to izročimo Mariji. Ona, žena skrbi in zaupanja, naj spremlja vaše družine in vsakega izmed vas. In svetega nadangela Mihaela prosimo, naj vam stoji ob strani v budnosti, v boju, proti vsakemu zlu. Naj vas varuje v vašem služenju in vam pomaga, da boste ostali zvesti in da bo Gospod Jezus vedno v središču vašega življenja, vašega služenja in vašega srca.
1: Del vostro servizio e del vostro cuore.
2: Sveti Oče je v soboto 3. oktobra sprejel audienco Skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja, je dejal Sveti Oče. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se udeležuje slovesnosti in dogodkov ob jubilejnem praznovanju Teutonika in ki je bil prisoten tudi pri audienci s papežem Leonom XIV. Sveti oče je v govoru najprej spomnil na začetke Campo Santo Teutonico, ki segajo v 8. stoletje, ko je kraj postal pomemben za romarje, ki so prihajali v Rim iz svetega rimskega cesarstva nemško govorečega naroda. V 19. stoletju pa je ta kraj dobil poseben pomen za duhovnike iz dežel nemškega cesarstva, ko je tamkajšnja cerkvena politika močno ovirala in celo onemogočala delovanje duhovščine. Zahvaljujoč gostoljubnosti nad bratovščine Campo Santo Teutonico je ta postal zatočišče in študijski kraj za duhovnike iz nemško govoričega sveta, nato pa se je vse bolj preoblikoval v pomembno središče krščanske arheologije, cerkvene zgodovine in raziskovanja krščanskih izvorov. Kot je dodal papež, lahko na bogate sadove te zgodovine gledamo s hvaležnostjo.
1: Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
2: Tudi danes si duhovniški kolegi prizadeva biti varno mesto formacije, kjer lahko duhovniki, ki tukaj živijo, poglobijo svojo intelektualno in duhovno pot, da bi na to lahko odgovorili na vprašanja ljudi v svoji domovini, ki se soočajo z velikimi izzivi našega časa in bi spregovorili o upanju, ki je v nas. Posebnost zavoda Teutonik je, kot je papež spomnil v nadaljevanju, da se nahaja v neposredni bližini groba apostola Petra, kar se vidi tudi v tem, da je zavod od vsega začetka zvesto hodil ob rimskem papežu. To se odraža tudi v nazivu papeški kolegi, ki mu ga je leta 2010 dodelil papež Benedikt XVI. S tem častnim nazivom je povezana tudi zavezanost, da kolegi ohranja to bližino in to eno s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo znanja.
1: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
2: Ta ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki, za katero je Gospod molil za svoje učence, saj predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Prisvojite si to iskreno Jezusovo prošnjo, prosite za dar, da bo skupnost vašega kolegija kraj, kjer se ta enost lahko konkretno uresničuje in postane vidna.
3: V Vatikanu je od 2. do 4. oktobra 2026 potekalo praznovanje 150. letnice papeškega nemškega duhovniškega zavoda Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra. Zavod je bil ustanovljen leta 1876 in je skozi desetletja postal pomemben kraj teološkega in znanstvenega dela, duhovnega oblikovanja ter srečevanje duhovnikov iz različnih evropskih držav in krajevnih cerkva. Jubilejnega praznovanja sem se udeležil tudi Andrej Sajen, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, ki sem tudi tukaj v tem zavodu študiral. V Teutoniku sem bil v času študija cerkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijana in preživel dobrih 5 let. Iz Slovenije sta se praznovanje udeležila še duhovnika dr. Jožef Urbanič in magister Alojz Kačičnik, prav tako nekdanje študenta oziroma gojenca zavoda. Slovenska navzočnost na jubileju je spomnila tudi na dolgoletno povezanost slovenskih duhovnikov s Teutonikom. Zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni so v njem med študijem v Rimu prebivali številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Zavod jim ni omogočil le bivanja in študija, ampak tudi neposredno izkušnjo vesolnosti cerkve, srečevanje z drugimi kulturami in krajevnimi cerkvami ter sklepanja trajnih prijateljstev. V okviru študijskega dela jubilejnega srečanja sem sodeloval v razpravi o prihodnosti zavoda z naslovom Die Zukunft hat schon begonnen, Wünsche an das Priesterkolleg. Prihodnost se je že začela. Želje za duhovniški zavod. V svojem prispevku sem poudaril, da njegovo rimsko izobraževanje ni povezano samo z univerzitetnim študijem, temveč prav tako življenjem v mednarodni skupnosti Teutonika. V njej so poleg nemško govorečih duhovnikov vedno živeli tudi Slovenci, Irci, Italijani, Poljaki, Slovaki in duhovniki drugih narodnosti. Posebej sem izpostavil srednjeevropsko razsežnost in identiteto zavoda. Srednja Evropa je prostor različnih narodov, jezikov in zgodovinskih izkušenj, hkrati pa prostor skupne krščanske kulturne dediščine. Po mojem mnenju lahko Teutonik tudi v prihodnje kraj, kjer se ta identiteta ne zapira vase, temveč se v srcu vesolne cerkve srečuje z drugimi kulturami in cerkvenimi izkušnjami. Ob tem sem poudaril tudi neodtoljivo dostojanstvo vsakega človeka ter pomen edinosti, v kateri različnost ni uvira, ampak bogatstvo. Kot eno najdragocenejših izkušenj svojega bivanja v zavodu sem izpostavil življenje v skupnosti in prijateljstva, ki so se oblikovala v času študija in trajajo še danes. Skupna molitev, študij, sprehodi, obedi, pogovori, vse to je omogočilo, da smo se duhovniki iz različnih krajevnih cerkva zares spoznali. Takšni osebni odnosi presegajo formalne institucionalne povezave ter ustvarjajo trajne vezi med ljudmi in krajevnimi cerkvami. O pogledu na prihodnost sem izrazil željo, da bi Teutonik ohranil svojo temeljno identiteto ter še naprej povezoval duhovno življenje, skupnost, študij, znanost in srečevanje z vesolno cerkvijo. Ob spreminjajočih se družbenih in cerkvenih razmerah sem tudi opozoril na možnosti nadaljnega sodelovanja duhovnikov in laikov pri študiju, raziskovanju in življenju skupnosti, pri čemer naj zavod ohrani svojo posebno identiteto. Svojo vizijo za prihodnost sem strnil željo, naj Teutonik ostane v svojih koreninah prepoznaven, obenem pa odprt evropski, posebej srednjeevropski prostor cerkvenega občestva v srcu vesolne cerkve. Zavod naj bo kraj molitve, študija, znanosti in dialoga, predvsem pa prostor občestva, kjer se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, kjer različni jeziki, kulture ter krajevne cerkve odkrivajo, da je različnost v Kristusu lahko vodi v globljo edinost. Ob 150-letnici je izšel tudi jubilejni zbornik. Zbornik je bil predstavljen v petek zvečer na sprejemu rezidenci veleposlanika Zvezdne republike Nemčije pri Svetem sedežu. Pomemben del jubilejnega programa je bila tudi audienca pri papežu Leonu 14., ki je bila v soboto 3. oktobra v Sala del Consistorio. Po audienci smo se udeleženci odpravili v Castel Gandolfo, kjer smo obiskali papeško palačo ter Borgo Laudato Si, ki obsega zgodovinske vrtove, palače in arheološka najdišča. Praznovanje se je nedeljo 4. oktobra sklenilo s slovesnim pontifikalnim bogoslužjem v cerkvi Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Svetomašo je daroval augsburški škof dr. Bertram Mayer ter sklepnim srečanjem udeležencev po sveti maši.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.